0: talk about.
1: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионално

Правилните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропусквателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Техническия университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена, начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха 4 кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балотажа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до 1 година с електронна гривна и 2 години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антуанета Цонкова от комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата.

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаим Боаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овча купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има две пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното

гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район Чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русенова заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението е отложено, за да може Русенова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русенова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Исламската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни.
България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година.

1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове.

двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет.

съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена на извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петьо Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Той критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявило готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите.
Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди.

лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева.

Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след ДУСПИ при 1 на 1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена и че е горд от представянето си на световната сцена. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта, и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога до сега не е правено в серията. С тези две победи Цолов оглави генералното класиране и вече има 3 поредни успеха, още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълът е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва 2 победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо 6-ти за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в 8-ми финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който

позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от една година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят. Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 матча и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, му писва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лорен Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираемо Верстапен да е недоволен, след като в две поредни състезания колата го е подвела при високо скорост завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от 5-те матча на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на 8 на финалите с 0-1. Малко не ни достигна късмет, те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът, като цяло това беше много напрегнат матч. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин, но както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно със семейството си, да не вземем прибързани решения, каза 41-годишния Роналдо.

Арина Сабаленка отпадна на 8 на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4 на 1 над Съединените щати на 8 на финалите на световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения – 20. 33-годишният Ромело Лукако е бронзов медалист от световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр в 8 на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4 на 1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер и 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишният Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което преди

извика реакция от Световната футболна централа. От FIFA подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на FIFA Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за осми на финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на FIFA за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на осми на финалите на Световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха и умруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та. Празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родри. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. Президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на осми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволява да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Люклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината.

0: Новините.
1: Тежка катастрофа на главен път Е-79 след Дупница в посока София с нощи отне живота на двама души и рани още трима. Лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял на отбивката тежкотоварен влекач, превозващ трактор. Предната част на колата е напълно смазана, като се предполага, че загиналите са шофьорът и пътникът отпред. Един от ранените е в критично състояние и е транспортиран с медицински хеликоптер до София. Останалите два също са откарани за лечение. Причините за напускането на пътното платно все още се изясняват. Тежък инцидент е с малко дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор лек автомобил. Детето е с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма и е настанено в реанимацията на университетската болница Бургас. По случай е образувано досъдебно производство. Причините за инцидент се изясняват. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняваща общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката на сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027. На срещите в Кипър бяха представени три успешни примера: разширяването на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който връща кипърската столица модел за дигитално управление. Вашингтон е поискал в Техеран публично да заяви, че Умурският проток остава отворен и че няма да се стреля по преминаващи кораби. Исканията са предадени чрез регионални посредници след края на инциденти през миналата седмица, при които три търговски танкера бяха нападнати, довеждайки до край примирието и размяна на удари между САЩ и Иран. Според американски медии, иранските власти са признали, че атаките са били грешки, докато Техеран официално обвинява сепаратистко движение. Американският президент заяви, че разговорите за прекратяване на войната продължават. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Англия победи Норвегия с 2-1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше

Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първият добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. За Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингъм. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. А според мен по темата и родителите имат вина, защото тук преди месец бяхме на морето на Арапия и пред чадърите така до водата три дечица на по 2 години с памперси, около тях в близост от над 50 метра ги нямаше родителите. Родителите бяха след чадърите в заведението и уж ги гледаха оттам.
3: Значи, толкова бързо едва ли могат да бъдат?
2: Завъртя се, нагълта се с вода, отиде до тях и ние тогава разбрахме, защото се оглеждахме, нали, кои са родителите, които не си гледат децата. И чак тогава разбрахме къде са родителите.
1: А какво се промени в ситуацията? Решихте ли да се редувате, да давате дежурство, да наглеждате децата, за да могат родителите си останат където са решили?
2: Аз повече пазя колечките, защото бяхме на тимбилдинг, а пък те деца, нали, фърляха пясък, вода, нали, такова. И аз повече гледах да седа пред колечките, защото те така тактично се зиса децата, нали, като има някой до тях и, нали, тръгваха по-настрани. Да повече пазих колежките, но все пак и децата не ги гледахме. Чух се да направили коментар, нещо на родителите, после викам, всеки си гледа децата.
4: Може би в този случай е било най-добре да информираш спасителите, ако е имало такива, освен ако не са били заети с колежките.
1: А колко време си така продължи веселбата на свобода при 2-годишните?
2: Час.
1: Чакай, че изчезна някъде.
3: Ехо. Да, отдави ли се?
2: Ало?
1: Да, под водата малко влезе. Не, пак влизаш под вода. Малко да, в телефона, мръдни го. Ехо.
2: Някъде около половина-един час те памперси вече даже им бяха натежали супер много.
4: Ужас.
2: Бяха целите в вода, в такова пясък. Пократително.
1: Казали са си малки дечица, съсед някой ще ги поглежда.
2: Не знам, направо. Бях в шок, аз съм с малко дете, ама аз през цялото време седа до него, не мога да си претаря
3: го. Не може да ти да си на барчето, а то да е във водата, така. Да му фърнеш един поглед на 20 метра.
1: Колко ти е малко детето?
2: На 4.
1: Относно темата това, че си говорим, че все повече родители обръщат внимание на това, че е добре децата им да могат да плуват, което разбира се, че не те спасява във всяка една ситуация. По темата какво мислите с твоята съпруга? Мислите ли от мъничко да го учите въобще? Как гледате на това?
2: Мислиме, ама някъде към първи клас, смисъл малко или такова, детската имаме басейн, но само като им слушам, те след 10 минути се събличат, 10 минути седат във водата и 10 минути се обличат. И това е предпоставка да се разболяват постоянно. Нали?
1: Първи клас не е лошо, добре е, да.
2: Да, първи клас в училището в квартала, там и тя и учителката по плуване ни е приятелка.
1: Супер, да.
2: В смисъл си я познаваме и така и на наш приятел децата вече е на наши приятели.
4: Това е много полезно и за здравето, освен това и за физическото развитие на едно дете. Така че направете го.
2: Аз съжалявам много, че аз не мога да плувам. На 40 години смисъл държа се над водата, нали, няма да се отдава. Не ме е страх от водата, но да кажа чак, че плувам, не плувам.
1: Ами до първи клас има време да го играеш, че се едно уж плува татко, понеже си по-висок и си във водата, пък след това не знам.
3: След това ще види, че само ходиш.
1: Да, да, точно.
3: И просто се научи, бе. Толкова е лесно.
1: Но ти благодарим, че звъна и хубаво лято.
2: Мерси и на вас.
4: Всичко добро.
3: Чао.
1: Чао.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
0: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за

0: Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Бесът в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Много се радвам да ви чуя.
1: И ние се радваме да те чуем. Кой се обажда?
2: Аз съм Руми.
1: Да.
2: Собственик съм на Golden Retriever. Както знаем, те много обичат водата.
1: Обожават
2: и калта.
1: Те всичко мръсно обожават напук на хубавата им прекрасна козина.
2: Същински голден си имам, който обожава водата, обожава реки. Просто страхотен е.
1: Къде го взимаш на почивка с теб?
2: Сега, другия месец отиваме на Царево. Плащ на Синарка.
1: Да.
2: Доколкото знам, е позволено с домашни любимци, малки, големи породи, но ще видим.
3: Но, Руми, да ти кажа само, не е в зоната с платените чадъри, а свободната зона. Там може и трябва
2: точно
3: да...
2: Така.
1: Да. И трябва.
2: Точно така.
1: А добре, де, как го удържате, когато, примерно, вие сте на плажа, отстрани има други хора, примерно, да поривите му, примерно, да рови, да копае, да се хвърля във водата, да излиза, да с мократа му цума, да подушва
2: всички. Там е работата, че сега ще му е първата почивка на море.
1: Ще бъде неудържим, повярвай ми.
3: Какви неща взимаш за него? Носиш ли му специална храна?
1: Вода.
2: Със сигурност, освен храна и вода, почивката ще се запасим с необходими лекарства. Както за диария, за повръщане, противоалергично също така.
1: Забелязала ли си? Не знам. Сега ще го изпиташ, но аз помня с едни приятели с тяхното куче, първия път, в който то видя море, се опита да изпие цялото море, нали? Първо не можахме да го изкараме, после да пиеше вода, естествено, нали, като пие солена вода, знаеш какво следва след това. И
2: да.
1: Така първите 5 дена, след което мисля, че на 6-я малко се поуспокоя, ма малко.
2: До сега сме го водили на чисти водоеми. Водили сме го в Осама, в Ловеч. Водили сме го на язовир Искър. И общо взето да, пие си вода, обаче не е имало този ефект, за който споменавате.
1: Ето, вие сте били на река, а сега говорим заради солената вода. Че ще е ново за него.
2: За това ще се запася и с пробиот.
3: Чудесно. А другия проблем, Руми, който, нали, съществува пред всеки, който иска да отиде с домашен любимец, е къде намерихте място, където ви пускат заедно с кучето? Защото там на Нестинарка, специално котелите, едва ли има такъв достъп?
2: Ами, още взето наех си къмпинг, обаче не в бунгало, а в бутикова къща.
1: А, супер, чудесно.
2: Което хем ще, така да кажа, лукс за нас, хем и за него е напълно позволено.
1: Перфектно. Еми, надявам се да изкарате прекрасно лято.
3: Къщата има двор, нали?
2: Много
3: където
2: благодаря.
1: Да
2: отбележа, че сте сме и с бебе.
1: Вие голям шлем, да.
2: Да, така че и на него ще му е първо море, и на кучето,
3: да почно. Надявам се, добре да се изкарате и след това, като се прибереш, да си починете от почивката. Да.
2: Взела съм си дни отпуски за почивката с почивката.
1: Точно, да, защото ако беше казала, взела съм си книжка на плажа, ще ти кажа, няма да ти се получи.
2: И това си мислих да си взема книжка, обаче съпругът ми каза, а не, абсурд, че остане време за книжка.
1: Точно,
3: много е прав.
1: Много ти благодарим.
2: Да.
3: Хубави преживявания да ви пожелавам.
2: Желая усмихнат и слънчев ден, въпреки че е мрачно.
1: Да, благодарим и на вас. Чао, чао.
2: Благодаря, хубав ден.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бесът тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, тройката.
1: Добро. Слушаме.
2: Даяна се обажда по повод темата ви тази сутрин.
3: Mm-hmm.
2: Аз лично съм на мнение, че където и да влизаш, дори в басейна, трябва да имаш доза предпазливост. Защото трагедиите става, когато си настаниш уменията и способностите.
3: Точно така.
1: Какво означава доза предпазливост в басейн? Не можеш ли да се отпуснеш и да се наслаждаваш на плуването се някъде?
2: Да, обаче ако влезеш в басейн, който ти е дори до кръста, кьоркато пиян, много бързо може да удариш.
3: Не може,
4: ами
3: да.
4: Точно така случай имаме. От преди сравнително скоро едно дете се удави точно в басейн.
1: То не е било пиано, тя има предвид пиано.
4: Аз не говоря за пияните, говоря за деца. И точно с тях се случват трагедиите в басейни, защото много често родителите надценяват възможности.
1: Да, решат, че е спокойно.
4: Хвърлят ги с пояси или някакви такива.
1: Да. Не, не те разбрах, понеже жената даде пример за пияни хора. Ти колко пияни хора си виждала, които си казват, пиян съм, няма да вляза. Както с колите. Пиян съм, няма да се кача на тая кола.
2: Ами, пиян съм, няма да влизам във водата. Много не съм виждала, защото около мен няма много пияни хора. Но, примерно, когато бях по-млада и ходех по барове и по дискотеки, с очите си съм виждала как един на масата съседната пи цяла вечер и после то си се качи в колата и тръгна.
3: Еми да изтрезнее човек.
4: Същото го има и нали, както се пее в онази иначе весела песен, бара е до морето и морето е до бара. И какво по-естествено от бара да отидеш да се бухнеш морето, ама дали ще излезеш вече божа работа.
3: Да, точно.
2: Това особено на нашето Черноморието с тези течения подводни, които ги има, ти въобще не ги виждаш, е много опасно. Въобще близо до вода ли си трябва да внимаваш?
3: Абсолютно.
1: А къде остава удоволствието и порива да се слееш с природата? Наистина да изпиташ радост и наслаждение от водата? Кога човек може да си го позволи?
2: Ами, особено в природа не можеш да си позволиш да не внимаваш. Защото природата е жестока и не можеш да си позволиш грам невнимание. Има едни диви места, където постоянно има хора, които седят на пикник и диво къмпингуване. И те са точно там, където е барлогата на мечката. И ние се казали това на тия хора многократно. Те и писаха и по фейсбук групите, къде е видяна мечката на човек. Но те хората, не, тия тържите, не е нико усет. Там обаче, това мето да не ви на гости, а там има и диви прасета, и вълци, и такали, и лисици, по ли не. Обаче, понеже постоянно там има пикничари, те викат, а то тук няма диви животни, да бе, да.
1: Много ти благодарим за обаждането.
4: И хубаво лято да ти пожелаем.
3: Безопасно.
2: Хубаво лято и до скоро чуване пак.
1: Да, чао, всичко добро.
2: Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

0: новините.
1: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площата Атанас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно.

показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сирането и кашкавалите валът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг във Формузския проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1, след продължение се класира за полуфиналите. Алексис Маккалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората част Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени и хода на матча. Продълженията Аржентина се възползва от численото си предимство и добави и още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шопирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: А относно темата ли за сега?
1: Разбира се, казвай.
3: Кажи ни.
2: Това, което исках да споделя е в случая, че имаме тетеговки направени и двама със съпруга ми. С една единствена цел, която е символика и те са си лично за нас. Моята случая е на ръката и съответно пише на нея I love you, mommy, с едно сърце. Това, което е написал със собствената си ръка моя син. И точно по същия начин е написано и на моята ръка, за да ми напомня за него, тъй като той вече е студент в София и доста по-рядко се виждаме.
1: На колко години беше синът ви, когато го написа?
2: На 19.
3: Еха.
2: Точно когато вече стана човек, за който аз няма да отговарям, съответно, а той само ще отговаря за себе си, тъй като преди това си беше детенце.
3: А какво пише на съпруга ти? I love you, daddy, или нещо подобно?
2: Неговата е с друга символика. Нашата дъщеричка, като беше мъничка, имаше проблем с кръчето, претърпя операция още от раждането. Впоследствие се наложиха още една-две операции. И той си я наричаше звездичката ми. И съответно точно на глезена, където беше направена операцията, той направи на същия крак, на неговия глезен, една звездичка и тя символизираше неговата звездичка съответно.
4: Супер! А не си написахте имената на децата да не ги забрави?

0: Това го имаме още откакто са се родили на рамената и двамата. Той има име. Моето име. Техните имена. Аз имам неговото име и техните имена. И това беше първата такава татуировка, която в общи линии беше по модата. Но в последствие другите са си така по-лични, с доста по-силна символика.
1: Ама случвало ли се да забравиш как се казва и да кажеш, бе, този, ето къде виж на рамото как беше?
2: Или, бе, Пламен Иван, така се случва. Добре, как приемаш въобще самата идея? Имате ли други татуировки заради децата? Трябваше ли да прескочиш някаква вътрешна съпротива въобще да имаш татуировки? Това ли е единствената основателна причина, че е свързана с нещо много силно семейно?
0: По-скоро, не, бариерата я нямаше така голяма да пристъпя към това да си направя татуировка. Идеята беше, че за мен татуировката трябва да е нещо лично, нещо, което да виждаш съответно, а не да си я направиш на гърба и да е за всички останали, а ти да не можеш да си я видиш.
1: Да.
0: И това беше основното. Винаги ми е харесвало на хора, когато има направена красива татуировка. Съответно, не харесвам ръкави, кръчоли, някак си ми идват малко в повече. Но когато е нещо малко, когато е направено хубаво и когато най-вече човека си го цени, а не само за да го показва пред другите, това беше достатъчна причина, за да мога аз да пристъпя към това начинание.
2: Супер. Ясно, влече ли те да си сложиш нещо просто ей така? Красиво?
0: Не.
2: До тук спирате за сега.
0: Ами да, по-скоро трябва да има някаква идея, някаква символика, а не да има и следваща, и следваща, и следваща.
3: А когато твоя син те направи баба, дали ще се намери място и за името на внучето?
0: Ами най-вероятно. Дай Боже!
1: Стига да няма 20 внучета, че да, къде ще ги
2: напишеш. Дай дъщеря ти. Хубав ден, всичко добро.
1: Хубав ден.
0: Благодаря и на вас. Страхотни сте, лек ден.
2: Чао, мерси. The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, тройката.
1: Здрасти.
3: Слушаме.
2: Прекрасен ден на целия екип.
3: Благодаря.
2: Точно пускам радиото и слушам темата, доколкото разбрах, за разхлаждането, лятото.
1: Да, къде плуваш, какви са ти спомените, кои са рисковите, рискованите
3: къде
1: места?
3: Къде е страх?
1: Къде ще ходиш днес?
2: Къде ще ходя днес?
1: Ага.
2: Еми, сега в момента съм на работа, трябва да ли по почки.
3: Еми,
1: там няма как да се удавиш. До тук сме спокойни.
3: Да, се случва това нещо.
2: Пясък и вода в изобилие.
3: Да, разбира се. Обичаш ли реки?
2: Относно това, като цяло, за мен е изключително безразсъдно, като всички нас, които гледаме телевизия, новини и всякакви емисии, и те е влезло да се разходи в река на малки години. Или в канал. Не знам, дори родителите трябва да носят някаква такава отговорност. Няма баба, няма дядо. Като не можеш да плуваш, няма да влизаш. А най-много се дават големите пувки, дето плуват. Значи едно е в басейна, друго е на открито.
3: Така е, абсолютно
2: си прав. Не съм виждал случаи на хора, които влиза в реката или в язовир, водата е в пъти по-студена от морето, уж да се разходи, когато тялото ти не може да го понесе, свършваш курса или трябва бърза помощ.
1: Четох една статистика по-рано сутринта, че 50-60 годишните в този интервал са най-рисковата група. Не знаят дали е защото имат самочувствие, че плуват, или пък защото в тази възраст, като каза студената вода, вече започват се отключват разни сърдечни ситуации при мъжете, при жените, не знам какво.
3: По-лесно получават мускулни спазми.
1: Да, да, може би точно.
2: Значи, лично за мен си, аз съм получавал сващания, крампи от плуването, също от муркането, но чрез колеги, чрез консултации с хора, които практикуват плуване, а не любителско, спортисти и доктори, какво да направиш определена ситуация, за да не тъхване паниката или и това най-вече в морето.
1: Ти след тази консултация носиш ли си безопасна игла на банския винаги?
3: Това го отрекоха като метод.
1: Че боцкането помага, що?
2: Не е толкова, ефективно. Може да те спаси, но не е най-ефективното. Когато съм получавал, гледам до мен, винаги плувам с спасителен предмет, буй, който знам, че издържа достатъчно килограми. Аз не съм много тежък, но да мога да ме спаси. Веднъж ми се наложи да спаса човек.
3: При схващания, нали, си забелязал какво правят на футболистите, когато получат крампа, обикновено в края на матч. Изправят им крака и го обръщат наобратно. Това се нарича контрашпит. И ако можеш да го направиш във водата, това е много по-ефективно от обождане с игла.
2: Точно това исках да го обясня, но нямам правилния метод на обяснение. Няма че да мога. Благодаря за това.
1: Успяваш ли да запазиш самообладание, за да действаш както трябва на момент?
2: Да. Успявам. За момента на 45-6 години съм успявам, въпреки че качването на годините, може би страха от такива неща все повече е в мене и преценям още повече ситуацията.
1: Ако ти се схвана нещо, успяваш ли да се... Вместо да плуваш бързо, прием ако се схванеш, можеш ли, както съветва, да се обърнеш по гръб, да си опънеш там схванатия мускул, да се... и просто да се отпуснеш на водата по гръб?
2: Отпускам съм се, почивам си, понеже там е варианта, когато съм навътре в морето, като гледам на дистанция 800-900 метра или на километра да плувам, трябва да имам начин да си почина,
3: да
2: отдъхна.
3: Винаги плувайте по брега на море.
2: Да балансира тялото си, т.е. да се отпусне, ама и потъне.
4: Това казвам ви, затова винаги плитко, споредно на брега, на горе до 1 метър от сушата.
1: Един, там, точно един.
4: Около краката на германките.
1: То там няма как ти се схване, но ако ти се схване нещо, винаги ще има и някой да те масажира наблизо.
4: Да, абсолютно.
1: Защото това пък е следващото, ако да разтриеш мускула.
2: Еми, помага.
3: Това има и друга опасност,
2: има
3: като влезеш...
2: Има следствания във водата, но съм намирал начин да не има паниката, да мога да изема от пещерата, която се гурна, но единето от сорта.
1: Еха.
3: Чудесно.
2: Това е...
4: Благодарим ти много.
2: Плуването е спорт, който трябва да се практикува както колезенето, но с разсъдък, а не безразсъдно.
1: Благодарим ти и хубав ден.
2: Да ни правят рискови изпълнения, лятото, за да няма проблеми с службите.
1: Всичко добро, хубаво лято на теб. Чао, чао. Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90.

0: Селави. Това е животът.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

0: новините.
1: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговият спътник на предната седалка. Трима души са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като по непотвърдена информация не е бил в превозното средство по време на удара. Причините за катастрофата все още се изясняват, включително дали висока скорост е довела до напускането на пътното платно. Инцидентът стана вчера, малко преди разклона за Бобов дол в посока София, непосредствено преди влизането в автомагистрала Струма. 10 души са задържани при операция на гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. Открити са 15 автомобила. Организаторът е ръководил и набирането на така наречените мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия, а след това са ги превозвали до България. Двама души бяха убити, а няколко други ранени при стрелба на уличен фестивал в Торонто. Инцидентът е станал около 20 часа местно време на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал големият салса фестивал, посещаван от 13 000 души. Полицията е открила шестима простреляни, като двама са починали на място. По данни на органите на реда,

0: Става дума за престрелка между двама души, като от мястото са иззети две оръжия. А за сега няма задържан. Районът остава отцепен заради мащабното полицейско присъствие. Жителите са призовани да избягват зоната, а всеки с информация да се свърже с полицията. Премиерът на Онтарио Дъг Форд обсъди безсмисленото насилие и заяви, че извършителят трябва да бъде заловен и изправен пред правосъдието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони заяви, че отборът му е трябвало да страда, за да стигне до победата над Швейцария с 3-1 след продължение в четвъртфинала на световното първенство. Той подчерта, че швейцарците са били физически много силен съперник и са създали сериозни трудности, а Аржентина не е успяла да се възползва от част от положенията си. Скалони призна, че късметът е бил на страната на тима след червения картон за Швейцария, което е позволило на Аржентина да играе по-агресивно в атака. Той допълни, че има какво да се подобрява в играта, но победата винаги е ценна. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Днес на 12 юли стартираме предаването Витушарт с мен Гери и ще си говорим за фотографията. Всеки ден виждаме стотици снимки, разлистваме ги, харесваме ги, понякога дори ги забравяме само след няколко секунди, но има фотографии, които остават завинаги. Кадри, които разказват история, докосват, разплакват, променят начина, по който гледаме на света. Днес ще променим своя свят и ще си говорим за изкуството да уловиш мига. Големите фотографии, снимките, които са променили историята и магията да рисуваш със светлина. Добре дошли в света през обектива. Той ще се настани удобно в ефира на Радио Витуша до 13 часа и през цялото време ще бъдем съпроводени от хубавата музика, с която продължаваме след малко. А аз казвам честит ден на всички фотографи!
1: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: 12 юли е денят, в който църквата почита Света Вероника. Имен ден празнуват Вероника, Верка и Вера. Честит празник! А Света Вероника се приема за закрилница на фотографията. Фотография или светопис се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали, филм или електронно. За целта се използват фотоапарати. Фотографията е едновременно теория, техника и метод за съхраняване на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка. Възникването на фотографията през 19 век е резултат от няколко важни технически открития. Смята се, че първата успешна фотографска снимка е направена през 1822 година, но не се е запазила. Първата достигнала до нас е от 1826 година и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. За него ще си говорим след малко във Витушарт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Преди 2 столетия френският изобретател Жозеф Нисефор Ниепс поглежда през прозореца си в Сен-Лю-Дю-Варен и улавя момент, който променя историята на науката и на изкуството. Слънчевите лъчи се спускат върху покривите пред него, а Ниепс поставя на перваза си странна кутия, тъмна соловна плоча, покрита с фоточувствително вещество. И оставя всичко така. След 8 часа на експозиция се появява призрачният образ на гледката пред него. За първи път светлината е оставила траен отпечатък върху материал. Резултатът, наречен гледка от прозорец в Грас, се счита за първата оцеляла фотография в света. Ниепс не се смята за артист, но опитите му да улови света чрез светлина са чисти.

0: чисто творчество. Той използвал битум от юдея, лепкаво вещество, което се втвърдява на слънце. След дългата експозиция, Ньепс измивал плочата с лавандулово масло, разкривайки призрачните очертания на покриви, дървета и комини. Интересът му към литографията, това е популярна техника за печат по онова време, му помага да разбере магията на светлината и как тя може да напише изображение сама. Затова той нарича процеса си хелиография, от гръцкото хелиос, което означава слънце, и латинското графи, писане или рисуване. В буквален смисъл рисуване със слънце. Първата му хелиографска снимка вероятно е направена около 1826 година, когато я показва на ботаническия илюстратор Франсис Бауер. Вдъхновен, Бауер го насърчава да замине за Лондон и да представи откритието си на научната общност. През 1827 година Ньепс прекосява Ла-Манша с 6 плочи подмишница, но кралското общество се оказва раздирано от вътрешни спорове и проявява малък интерес. Разочарован, той се връща във Франция, където започва сътрудничеството си с Луи Дагер, художник, който в последствие създава дагеротипията. Първият публично достъпен фотографски процес и за почти 20 години е и най-често използваният. Именно тя печели признание от кралското общество през 1839 година и фотографията се превръща в истински феномен. За съжаление, Ньепс умира през 1833 година и никога не вижда славата на своето откритие. Но днес той и Дагер споделят титлата «Бащи на фотографията». А приносът му е оценен напълно едва десетилетия по-късно. За статуя в чест на Ньепс в родния му град, един писател отбелязва: «Скулптурът работеше безвъзмездно, движен само от желанието да остави траен спомен за големия човек». Ако всеки благодарен на откривателя на фотографията беше дал своя принос, статуята можеше да бъде от сребро и злато, а не от бронз. С златни, сребърни и бронзови хитове продължаваме тук в ефира на Радио Витоша, а след това още от историята на фотографията.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Енергийният министър Ива Петрова заяви пред държавната телевизия, че уреждането на задълженията между Булгаргаз и Боташ, възлизащи на около 360 милиона евро, няма да натовари нито държавния бюджет, нито българските граждани. В рамките на 15-месечния период на замразяване на договора, двете компании трябва да разработят механизъм, който да позволи разплащането да бъде извършено без финансово отражение върху публичните средства. Петрова подчерта, че параметрите на този механизъм ще бъдат записани в процеса на предоговаряне. Според нея през тези 15 месеца ще се търси решение, което да позволи пълноценно използване на потенциала на договора и изграждане на ефективно взаимоизгодно партньорство, осигуряващо по-голяма сигурност на доставките в региона на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Министърът уточни, че при подписването на протокола не се поставени допълнителни политически или икономически условия от нито една страна и че ликви върху натрупаните задължения няма да текат по време на предоговарянето. Кабинетът Радев досега произвел основно проектобюджета, който според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев е изключително лош, дори по-лош от бюджета на кабинета Желязков и Теменушка Петкова. Той критикува силното увеличение на средствата за капиталови разходи и издръжка, докато останалите пера в бюджета са замразени. Василев посочи, че от бюджета са премахнати средства за общини, детски градини и училища, а увеличението от 737 милиона евро е концентрирано само в 9 министерства и ведомства. Според него липсва яснота за какво ще бъдат изразходвани тези средства. Бюджетът е черна кутия, без разбивка и без възможност за реален парламентарен дебат. Той предупреди, че ако бъде гласуван в този вид, правителството ще може да харчи средства без конкретни ограничения. Детските градини ще въведат нова система за наблюдение и оценка на качеството на образованието, която Министерството на образованието ще тества пилотно в 22 градини от 4 общини. Целта е всяка градина да може сама да оценява работата си и да планира подобрения, а общините и държавата да следят качеството чрез общи индикатори. Новата система ще позволи на всяка градина да проследява реалното изпълнение на стандартите, а на общините и държавата да оценяват качеството на предоставените грижи. Проектът е двугодишен, финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента за техническа подкрепа и изпълняван от УНИЦЕФ. България и Португалия получават по 200 000 евро за внедряването на модела. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Легендата Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, съобщиха от федерацията. Негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата трябва да имат решаващата дума при избора на нов

0: Културни хора, темата, за която сме се събрали днес в предаването Витоша Арт, е фотографията. И както вече стана ясно, историята на фотографията започва през 19 век. 1839 е годината, в която светът научава за първи успешен фотографски процес. За една снимка тогава са били необходими няколко минути, през които човекът пред обектива трябвало да остане напълно неподвижен. Днес една снимка се прави за части от секундата, но независимо колко е напреднала техниката, най-важният инструмент на фотографа остава неговото око. Не случайно думата фотография означава рисуване със светлини, защото именно светлината създава атмосферата, разказва историята и превръща един обикновен кадър в произведение на изкуството. През годините фотографията не просто запечатва историята, тя често я променя. Една снимка може да разкаже повече от цяла книга. Момичето с пронизващите зелени очи от Афганистан, заснето от Стив Маккари, се превръща в символ на съдбата на милиони бежанци. Фотографията на работниците, седнали на метална града високо над Нью-Йорк, остава една от най-разпознаваемите снимки на 20 век. Има още много кадри, които можем да споменем. Всички тези снимки не просто документират събития, а променят начина, по който хората гледат на тях. За големите майстори зад обектива ще си поговорим след малко във Витоша Арт, а сега е време за още музика.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Всеки велик фотограф има свой собствен почерк. Анри Картие-Бресон вярва в решаващия миг. Онази една единствена секунда, в която всичко се подрежда съвършено. Робърт Капа е сред най-смелите военни фотографи в историята. Неговата известна мисъл гласи: ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си бил достатъчно близо. Ани Лейбовиц превръща портретната фотография в истинско изкуство, създавайки едни от най-запомнящите се образи на световни артисти, музиканти и актьори. Всеки от тях доказва, че фотографията не е просто техника. Тя е начин да видиш света по различен начин. Днес всеки носи фотоапарат в джоба си, снимаме храната, пътуванията, домашните любимци, изгревите, залезите, но понякога забравяме да оставим телефона и просто да преживеем мига. Истинската фотография не е въпрос на скъп фотоапарат, а започва с любопитство и с наблюдение. С умението да откриеш красотата там, където другите я подминават. С вас сега ще открием красотата в музиката. След малко продължаваме с българските фотографи, които предлагат снимки от България.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

България е невероятна, впечатляваща и изненадваща страна. България е една от най-красивите държави, спор няма. Всеки, който е пътувал из България, със сигурност е снимал и има много красиви фотографии. Ето и някои от българските фотографи, които чрез своята камера са ловили най-добрата част от България. За тези фотографии се крият страстни и талантливи фотографи, влюбени именно в нашата страна. Разбира се, тези фотографии не са само тези, които днес ще спомена, но със сигурност отново ще си говорим за фотография в предаването Витуш Арт и тогава ще наблегнем на още и още, тъй като те наистина са много.

0: Започваме с Андрей Андреев, който е един от българските фотографи, които снимат навсякъде в България. Веселин Атанасов също ще споменем днес, български фотограф. Той е от Стара Загора и разказва за пътуванията си в снимки. Понякога кадрите изглеждат сякаш не са правени от човешка ръка. Пламен Петков е български фотограф, който също се интересува от всичко, а неговите фотографии показват българския живот чрез неговите хора, събития, тържества, фестивали и традиция. Иво Петров пък е софийски хоби фотограф с страст към астрофотография. Калин Панчев също реших да споменем днес. Той е български фотограф, който предлага портретна и пейзажна фотография с идеята да комбинира и двете в една и съща картина. И за финал подреждам Красимир Петров, който е родом от Видин, а страстта му за фотографията е неразривно свързана с планината. Той се изкачва до интересни места, търси непознати гледки, а сред любимите му жанрове са ландшафтът и природата. В следващия част на предаването Витошарт пък ще ви запозная с портретен фотограф. Симона Генева ще гостува в предаването Витошарт, затова останете с нас, за да чуете какво има да ни разкаже тя за обектива.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни

0: ограничение в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно движението на площата Атанас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по тиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олеото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг във Формузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1, след продължение се класира за полуфиналите. Алексис Макалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората част Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени хода на матча. Продълженият Аржентина се възползва от численото си предимство и добави още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Фотографията е изкуството да уловиш един миг и да го превърнеш в спомен за винаги. Днес си говорим за фотография, а аз имам една малка изненада, всъщност голяма за вас, защото имаме гост, фотограф Симона Генева. Човек, който разказва истории не с думи, а чрез своя обектив. И сега ще си поговорим за това, кога една снимка се превръща в изкуство, какво прави един кадър незабравим и защо, въпреки че всички днес снимаме всеки ден, истинската фотография остава магия. Симона, здравей, добре дошла в ефира на Радио Витоша. Много се радвам да те чуя по телефона.
1: Здравей, Гери. Добре заварил. Аз също се радвам, че мога да бъда твой гост.
0: Като казах телефона, днес всички снимаме с телефоните си. Какво обаче отличава фотографа от човека, който просто си прави снимки?
1: Да, така е. Всеки снима с телефона си и това е чудесен начин хората да забелязват повече от това, което се случва около тях. А разликата между фотографа и човека, който просто снима с телефона си, е, че фотографите не се задоволяват с една снимка. За тях това е като маниакално пристрастяване. В началото всички започваме с снимки на приятелите си, на красив пейзаж, на любими хора или на домашните си любимци. И всъщност хората, които стават фотографи, обаче искат да разберат повече. Искат да разберат защо едните снимки са просто спомен, а другите не ти излизат от ума, толкова силно въздействащи са.
0: Вие разказвате една история само в един кадър. Как обаче улавяш този кадър?
1: Да, така е. Всъщност улавянето на кадър е процес, който отнема доста време. В началото, както ти казах, просто снимаш някакви неща, които те заобикалят. И с времето всъщност започваш да търсиш някакъв вид перфекционизъм в това, което заснемаш, и се стараеш този кадър да казва повече от едни факти, които е отразил, а да разказва някаква история, да кара хората да чувстват нещо, когато го гледат, и да искат да продължават със следваща снимка или следваща история.
0: А ти от кога се занимаваш с фотография и как започна всичко при теб?
1: Моята фотографска история е малко

различна. Аз не съм си мечтала или пък не съм мислила да стана фотограф. Работих в една компания много дълги години и в мен се появи желание за промяна. И не исках да живея по инерция с познатото и да чакам времето, когато ще се пенсионирам.

0: започнах да работя с него по посока на моето личностно развитие и осъзнаване. И така в резултат на тази наша съвместна работа взех решение, че искам да продължа живота си по друг начин и започнах да търся алтернатива да започна работа по свой собствен проект, нещо, което да ме накара да се чувствам щастлива. И тогава моят учител ми показа фотографиите на човек, с който е работил от Щатите, един американски фотограф, който снимаше сватби. И аз бях много впечатлена от това, което видях и си казах, че всъщност ако аз съм фотограф, ще се чувствам много щастлива от такава работа и че това е моята алтернатива. И така започна всичко. През 2016 година записах първият си курс по фотография.
1: И ето ни 10 години по-късно с Симона Генева в разговор за фотографията, който продължава след малко в Витуша Арт.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
8: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Симона Генева, портретен фотограф, гостува днес в предаването Витуш Арт, в деня, в който си говорим за фотографията. Симона, имам към теб един въпрос. Кога една снимка се превръща в изкуство?
1: Не знам кога снимката се превръща в изкуство. Всъщност не мисля, че някой може да даде точен отговор и определение на изкуството. Фотографията е, знаеш, е сравнително нова форма на творческо изразяване, сравнена с рисуването, музиката, скулптурата, театъра, операта и другите сценични изяви. И освен това, в днешно време е много достъпна. И знаеш, че хората се впечатляват от различни неща. Аз следвам много фотографии, освен че снимам много. И някога виждам мои колеги, които са снимали едно листо или пък само небето в неговите различни цветове. И всъщност така се създаде един образ, който те кара като го гледаш да се чувстваш като омагьосан. И според мен това може би изкуството, нещо, което те омагьосва и привлича по такъв необясним начин, както безусловната любов, която просто я изпитваш, без да търсиш причини. И в моята фотография

0: всъщност това, което търся, е картинното излъчване на моделите. Харесвам художниците, които рисуват портрети, и когато снимам, искам това да се опитам и аз да създам дълбочина на образа, пластовете на човека, сложната му натура, и да се опитам да го накарам да покажа цялата си скрита красота.
1: Както красиво рисуваш своите фотографии, които можем да видим във Facebook страницата ти, в профила ти в Instagram, Симона Генева, така и красиво рисуваш с думи и описваш своята професия и звучи като истинска любов. Има ли обаче кадър, който никога няма да забравиш?
0: Не един кадър. По-скоро са кадри, за които съм се подготвила да създам. По някакъв начин кадрите се появяват в главата ми и започвам да работя по някаква концепция. И първо създавам в главата си този образ, картина, след това избирам модела, след това подготвям декор. Когато идеята е успешно реализирана, се чувствам всъщност невероятно щастлива. Да, има кадри на мои любими модели и това са снимки, които не си на хората могат да видят в моя профил в Instagram и в Facebook. Много снимки на сестра ми, тя е така, един от моите любими модели. Снимката на момичето с сините цветя, снимките с маковете, снимките на майката на моята приятелка Леля Ангелина, която е на 80 години, но е жена, която излучва невероятен финес и благородство.
1: За финал бих искала да те попитам, ако можеше да заснемеш една личност от историята или изкуството, кой би бил твоят избор и защо?
0: Има много интересни хора, които искам да снимам. Не мисля обаче, че хората ме привличат, защото са известни. Сутрин, когато отивам на работа, от около година пътувам с градския транспорт и в трамвая една сутрин се качат майка и дъщеря. И момиченцето е някъде на около 5-6 години. Едно чудно красиво дете с дълга червена коса и с малки лунички на лицето. Като я погледнах, картина. Майката също много симпатична жена. Така не посмях да ги заговоря, но реших, че ако ги срещна отново в трамвая, ще се представя и ще им дам визитка с покана да снимам детето. И така минаха няколко месеца и една сутрин те пак се качват и сядат на седалките точно пред мен. И така с голямо вълнение на удобство ги заговорих, представих се и им казах, че много бих искал да снимам момиченцето. Майката беше много любезна, сърдечна. Последваме в Инстаграм жената, а по-късно аз прегледах нейния профил и видях, че всъщност е актриса и то много известна и създателка на съдържание в социалните мрежи. И всъщност е доста снимана. Не се обади жената, да я разбираемо.
1: Ако ни слуша, да се обади.
0: Но ето такива хора са музите ми като фотограф, като това момиченце. Ти такива хора искам да снимам.
1: Ти си ги разпознаваш, като ги видиш.
0: Точно така, да.
1: Симона, много ти благодаря, че излезе от зоната си на комфорт и така ни разказа повече за твоята професия и гледна точка. Фотографията. Честит празник на фотографите, казваме днес от ефира на Радио Витоша и съм щастлива, че точно с теб успяхме да запознаем и нашата аудитория.
0: Много благодаря и аз, Гери, за възможността. Успех на вашето предаване и така да каните все интересни гости.
1: Като теб. Благодарим. Да.
0: Добро.
1: Симона Генева, фотограф, който гостува днес в специалното издание на Витоша Арт, посветено на фотографията. Честит празник на всички фотографи.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: културни хора, в този час вече е време за раздялата ни и момента, в който ви благодаря, че погледнахме света през обектива заедно. В живота има мигове, които отминават за секунди, но благодарение на фотографията те могат да останат с нас завинаги. Една снимка не е просто образ, тя е емоция, спомен и история. Понякога дори цял един човешки живот събран в един единствен кадър. Затова следващия път, когато посегнете към телефона или фотоапарата, не мислете само какво снимате, а си помислете и каква история искате да разкажете. Защото най-хубавите фотографии не просто се гледат, а се усещат. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. Изкарахме едно невероятно неделно утро. Оставям ви в компанията на Стоян с неговия, също сигурна съм, невероятен следобед и хубавата музика в ефира на Радио Витуша и моето пожелание. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Вътрешното министерство започна пълна проверка след масово обществено недоволство заради пищна сватба с около 1300 гости, проведена в двора на училище в ромския квартал Нов път в Видин. Проверяват се както законността на разрешението, издадено от общината, така и произходът на средствата, използвани за организирането на тържеството. В нощта между петък и събота на телефон 112 са постъпили над 50 сигнала за непоносим шум, като музиката се е чувала на километри. Полицията първо е отправила предупреждение, но след отказ да бъде намалено озвучаването, е пристъпила към принудително изземване на техниката. Официалната информация сочи, че домакин на събитието е местен общински съветник, баща на младоженеца. На 6 юли той е получил от кмета на Видин разрешение за провеждане на частно тържество в училищния двор, включително за използване на мощно звучителна техника след 22 часа. Според очевидци на сватбата са присъствали между 1200 и 1300 души, а за програмата са били ангажирани изпълнители от България, Румъния и Сърбия. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняват общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката и сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027 година. На срещите в Кипър са били представени три успешни примера: разширението на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който превръща кипърската столица в модел за дигитално управление. Швеция въвежда от днес нов закон за миграцията, който премахва възможността чужди граждани, търсещи убежище, да получат постоянно пребиваване или гражданство. Мярката има за цел ограничаване на миграцията и се превръща в ключова тема преди изборите през септември, като дебатът вече не е дали правилата да се затегнат, а колко и как. Анализатори определят закона като противоречив, защото достъпът до права ще зависи изцяло от легалния статут на чуждите граждани, което може да доведе до неравно третиране на социалните затруднения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на FIFA

Инфантино потвърди, че след края на текущото световно първенство ще бъде обсъдено ново разширяване на финалистите до 64 отбора. Той определи вече въведеното увеличение до 48 участници като напълно правилно решение, подчертавайки, че турнирът в Северна Америка е огромен успех с високо ниво на игра, голове и точки за отбори от всички континенти и исторически силно представяне на африканските тимове. Инфантино аргументира идеята с необходимостта повече държави да получат шанс да играят на световно първенство, което според него стимулира развитието на футбола в глобален мащаб. Той заяви, че световното първенство трябва да бъде за целия свят, а не само за Европа и Южна Америка, и че малките страни няма да имат мотивация да се развиват, ако достъпът до финалите остане ограничен. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: в ранния неделен следобед. Здравейте, аз съм Стоян. Това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Мерцедес пренаписва правилата в компактния сегмент, като заменя традиционния 4-цилиндров двигател с авангардни електрически технологии. На фестивала на скоростта в Goodwood дебютира изцяло новата гама CLA 45 4MATIC Plus, представен едновременно като седан и като комби. Автомобилът е оборудван с 800 волтова архитектура и 3 електромотора. Системата генерира колосалните 680 конски сили и 1759 ньютон-метра въртящ момент. Седанът ускорява от 0 до 100 за едва 3 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена до 250 км в час. Батерията с капацитет 94 кВт-часа осигурява пробег до 670 км по VLTP стандарта и поддържа бързо зареждане до 330 кВт, запълващо от 10 до 80% за 22 минути. За запазване на аналоговата връзка, режимът AMG Force S Plus дигитално симулира звука и механичните превключвания на емблематичния турбодвигател M139 чрез високоговорители и вибрация в седалките. Моделът е първият в класа с пълна активна аеродинамика и строго 4-местен салон. Производството стартира в Растат в края на тази година, а цената ще бъде над 80 000 евро. А ние следваме музиката, но това след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Този юли приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли само в кината. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: Този юли.
4: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: С новини от Волфсбург продължава Витоша уикенд тази неделя. Най-продаваният модел на Volkswagen през последните години, Tiguan, отбелязва 20 години от своето концептуално зараждане. За да отпразнува пазарния успех от над 9 милиона доставки в 3 поколения, компанията пуска юбилейна версия, наречена Edition 20. Специалното издание е базирано на нивата на оборудване Life и дебютира с ексклюзивен цвят Maple Red Metallic. Екстериорът е надграден с гланцово-черен оптичен пакет, включващ рамките на прозорците, капаците на огледалата и затъмнени задни стъкла. Моделът стандартно се оборудва с 19-цолови многолъчеви джанти Coventry, като опция се предлагат и 20-цолови. Колекционерският статус е подчертан от лазерно гравиран надпис Edition 20 върху стъклото на биколоната и прожектори в огледалата, които проектират емблемата на асфалта. Интериорът посреща с прагове от неръждаема стомана, контрастно лого на волана и изразителни червени декоративни шелове по цялата кабина. Честити 20 на Volkswagen Tiguan, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Toyota Австралия поднови поръчките за легендарния седеход Land Cruiser 70 след близо едногодишна пауза. Спирането на продажбите бе наложено за изчистване на натрупаните заявки и внедряване на хардуерни промени, отговарящи на по-строгите екостандарти за тежкотоварни превозни средства в Австралия. Емблематичният V8 турбодизел е окончателно заменен от 2,8-литровия 4-цилиндров двигател от Hilux с 201 конски сили. За постигане на екосъответствие с нормите Euro 6D, инженерите са монтирали 20-литров резервуар за AdBlue в шасито. Отворът за пълнене е позициониран на предния капак при версиите с двойна кабина и между кабината и колелата при единичната. Внедряването на екосистемата налага технически компромис при емблематичната версия Troop Carrier. Нейният 180 литров горивен резервуар е намален до стандартния за гамата 130 литров обем, за да се освободи място. Обновената серия ще се предлага изключително с 6 степена автоматична скоростна кутия, а ние можем да се надяваме, освен в Австралия, легендарната Land Cruiser 70 да се появи и на Стария континент. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. За

0: Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
5: I won't let you live without me.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Гранична полиция задържа 10 души при операция срещу мащабна схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Според разследването, групата е набирала мулета хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Операцията започва след зачести или случаи на коли, открити у нас, но обявени за издирване в Германия. До момента са установени 15 моторни превозни средства, като при първоначалните проверки са иззети 7 автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Иззети са и документи, платежни инструменти и мотоциклет, също обявен за издирване от Германия. Ескалацията в Близкия изток продължава с нова серия американски удари срещу Иран, за тази седмица. Съединените американски щати съобщават, че са поразили около 140 ирански военни цели, ракетни и дронови бази и складове, военноморски мощности, комуникационни мрежи и наблюдателни пунктове. Вашингтон твърди, че атаките са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. Техеран реагира с обявяване на пълно затваряне на Ормузкия проток до второ нареждане и предупреди Съединените американски щати за суров отговор. Последваха удари срещу американски бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания. В Катар има 3 ранени, сред които и дете. От Вашингтон заявиха, че Иран е направил лош избор и сега плаща, докато председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф обяви, че ерата на едностранните сделки е свършила. На 74 годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, баща на емира на Катар, който ръководеше страната продължение на 18 години от 1995 до 2013 година. Хамад бин Халифа Ал Тани изигра важна роля за освобождаването на 5 български медицински сестри, обвинени от Либия през 1999 за умишлено заразяване на деца с ПИН в болни в град Бенгази. Шейх Хамад повиши глобалния профил на Катар чрез развитието на телевизионната мрежа Ал Джазира, както и чрез успешната му кандидатура за домакинство на Световното първенство по футбол през 2022. Съюзническата на САЩ държава е малка, с повече от 2,5 милиона души, но е най-големият износител на втечнен природен газ в света, глобална инвестиционна сила и важен фактор в дипломацията в Близкия Изток и международните медии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Англия победи Норвегия с 2-1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първият в добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. За Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингам. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се

развие купаста и купаста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Граничният преход Ивайловград Кипринос ще бъде затворен за движение до 22 часа във връзка с планиран протест на земеделски производители. В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ръката. С новини от Млада Болеслав продължава Витоша уикенд тази неделя. Въпреки, че второто поколение на Шкода Кодиак е на пазара отскоро, чешкият производител вече провежда тестове на прототипи за неговото обновяване през 2027 година. Целта е марката да защити лидерството си срещу новите Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, както и да запази дистанция пред бъдещия събрат по концерн Volkswagen Tayron. Визуалните промени ще следват новия дизайнерски език Modern Solid, включващ по-широк долен въздухозаборник, преработени разделени фарове и Т-образни LED задни светлини, вдъхновени от електрическия флагман Skoda Peak. В купето се запазват хвалените физически бутони Smart Dials, 13-инчовия централен екран и 10-инчовия виртуален кокпит. Обновлението ще се фокусира върху по-високо качество и устойчиви материали, сред които рециклирания текстил Тектона. Гамата от двигатели на платформата MQB Evo ще получи фини калибрации за ефективност, като плъгин хибрид версията с 25,7 кВт батерия ще продължи да предлага около 100 км чист електрически градски пробег. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд.
6: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
7: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
8: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
9: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
7: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
8: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл, или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
9: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
7: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

0: Витоша Уикенд тази неделя продължава с една премиера от Букурещ. Румънската марка Дача направи мащабна премиера на изцяло новия модел Страйкър. С дължина от 4,62 метра моделът навлиза смело в пренаселения C-сегмент с начална цена под 25 000 евро, като обещава сериозна конкуренция както за европейските, така и за новите китайски производители. Дизайнът, дело на Давид Дюран, обединява три свята. SUV присъствие с 200 мм просвет, интелигентно пространство на комби и аеродинамичен силует на седан. Екстериорът се отличава с Т-образни светлини и защитни кори от материала Starkel, каквото и дозначава това. В интериора дебютира 3D панел Light Vision, 10,1-инчов дисплей, багажник с цели 600 литра и модулна система за аксесуари U-Clip. Задвижването пък включва три основни хибридни опции. Mild Hybrid G140 бензин, газ и 48-волтов мек хибрид, Hybrid 155 с 1,8-литров атмосферен двигател с два електромотора, като тук обещава до 80% градско шофиране на ток. Hybrid 154 по 4, 1,2-литров турбомотор отпред и независим електромотор с 23 кВт мощност отзад с 5 режима за тежък терен. Гамата ще се предлага в 4 нива на оборудване: Essential, Expression, Extreme и Journey. Толкова за новата Dacia Striker. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полуночи.

На финала на Витоша уикенд тази неделя отскачаме до Сеул, Корея, след като настоящия спортаж записа близо 570 000 глобални продажби. Kia започна шосейни изпитания на неговия наследник. Камуфлажирани прототипи на шестото поколение вече бяха уловени от шпионски камери в Южна Корея. Новият модел показва коренна промяна в силуета. По-висока, изправена стъклена част и по-квадратна форма, загатвайки за удължено междуосие в името на по-голям вътрешен комфорт. Дизайнът следва философията Opposites United, като

0: Прототипите потвърждават запазването на нискомонтираните в задната броня мигачи. Голямата революция е в купето, където Спортаж ще внедри новата инфоразвлекателна система Plus Connect на Android, оборудвана с мащабен мултизонов дисплей. Въпреки засилената дигитализация, Kia и Hyundai запазват физическите бутони за управление на климатика и аудиото под екрана. Платформата и голяма част от хибридните технологии ще бъдат споделени със следващото поколение на Hyundai Tucson, чийто дебют се очаква по-късно тази година. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на автомобилите. Да имате страхотен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, съобщиха от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговия спътник на предната седалка. Трима други са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като според последна информация не е бил в превозното средство по време на удара. ГЕРБ се обявява категорично против сегашния вариант на проектобюджета, заяви Бойко Борисов в Ловеч. Той посочи, че партията е готова да не атакува политически кабинет Радев, ако правителството оттегли проекта и внесе нов бюджет с дефицит до 3%. Борисов заяви, че е готов да подкрепи дори бюджет с 0% дефицит, като призова колегите си да говорят ласкаво за него. Според него сегашния проектобюджет вижда огромен нов дълг 10 милиарда евро, докато години наред правителствата са настоявали за повече средства за лекари, учители, отбрана и МВР. Той подчерта, че Европейската комисия вече е наложила официална процедура за свръхдефицит, което според него показва, че проблемът е признат на европейско ниво. Министерството на образованието предлага промени в правилата за студентските такси, насочени към ограничаване на поскъпването на платеното обучение и по-голяма свобода за университетите при определянето на част от таксите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Основната промяна е намаляване на минималния праг за таксите при платено обучение от досегашните 60% на 50% от средствата за издръжка. Според висшите училища, сегашна формула затруднява определянето на конкурентни цени. Председателят на съвета на ректорите професор Миглена Темелкова заяви, че методиката ограничава свободното ценообразуване, а от Софийския университет допълват, че именно тя е причина за настоящите размери на таксите. Трафикът към България през граничен пункт Калотина ще се засили значително през следващата седмица, като се очакват над 50 000 автомобила на денонощие. Причината е големият поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция, което вече води до километрични опашки и часове чакане. Гранична полиция ще работи на пълен капацитет, като броят на отворените гишета ще достигне 15 след реконструкцията на пункта. Началникът на граничен пункт Калотина Манол Манолков заяви, че като обходни маршрути могат да се използват и други 4 пункта със Сърбия, Олтоманци, Стрезимировци, Брегово и Връшка Чука. Забавенията зависят и от това дали пътниците попадат в обхвата на системата вход-изход, която изисква събиране на биометрични данни, снимка и пръстови отпечатъци. За български и европейски граждани обработката отнема до минута, но за останалите може да е значително по-дълга. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Над 500 бебета, родени в Перу по време на световното първенство по футбол, са кръстени на нападателя на Норвегия Ерлин Холанд, съобщава агенция Франс Прес. 468 бебета носят името Холанд, а други 91 Ерлин Холанд. Повечето от новородените с тези имена бяха регистрирани след началото на Мондиала 2026, а броят им се увеличи значително, след като Норвегия достигна до четвъртфиналите. Холанд отбеляза 7 гола в 4 матча от световното първенство, а неговият тим не успя да продължи на полуфиналите, след като загуби от Англия с 1-2 след продължения. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна

На много места с валежи и гръмотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Слушай Радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Обратно към музиката.
2: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Цените на едро на основните храни, плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно. Това показва отчета на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олеото и брашното поскъпват. Влекач с украинска регистрация е бил спрян от движение на автомагистрала Тракия в Старозагорско заради опасна техническа неизправност, силно износен, а на места и липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. Превозното средство е проверено в рамките на засилените проверки на тежкотоварния трафик, разпоредени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. На водача, 46-годишен мъж, е съставен акт. Тестът за алкохол е отрицателен. Камионът остава спрян до отстраняване на неисправността. Акцията е част от национална операция за контрол на техническото състояние на тежкотоварните моторни превозни средства, която участват Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Само за първия ден в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. 24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на околовръстния път в София, съобщи Нова. Инцидентът е станал малко след 3 часа през нощта. Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверка тя е била тествана с дрегер, който е отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания. Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Първото разширено световно с 48 отбора е към края си, след като вече са изиграни 100 от 104 мача. Полуфиналите за първи път събират първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. Испания, Франция, Англия и Аржентина. Франция, номер 1 в света, изглежда най-силният фаворит. Във вторник французите срещат Испания, европейският шампион, който вече два пъти поред ги е побеждавал. Испанците не блестят в атака, но имат изключително стабилно на защита, водена от Унай Симон. Другият полуфинал противопоставя Англия и Аржентина, исторически съперници с дълга и напрегната футболна история. Лошата новина за англичаните е, че Меси не вкара срещу Швейцария и ще бъде максимално мотивиран. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места

0: Таз, валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. От утре до 17 юли между 7 и 17 часа ще се извършва поетапно дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка от 56 до 86 км. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост с свободната пътна лента. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
6: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
7: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
8: Колко време прекарват пред екраните, вместо на вън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
6: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
7: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл, или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
8: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
6: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша клуб.

0: този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли.
7: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
8: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

сравнително безгрижно преминаващото време в прегръдките на лятото ни отведе почти до финала на първата цяла юлска седмица. Посрещаме и този приятен уикенд заедно с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, останете с мен и в това издание на чарта, в което почти няма да забележим отсъствието на Давид Гета, Теди Суимс и Тон Сенай. Те се завърнаха като re-entries Gone, Gone, Gone само за седмица и отминаха като летен дъжд. Сега плуваме в познати води с оставащите в 20-тицата. В нея успяха да си осигурят присъствие Мона и Любокиров, както и тандемът Хюгели Сорто, въпреки че хитовете им Луна и Jamaican Bam Bam доста приближиха до ръба. Преди да ви ги пусна съответно на 18-та и 19-та позиция, Витоша Топ 20 ще стартира с новото си попълнение. Поли Генова никога не разочарова и лято 2026-та го доказва отлично. Стиловото разнообразие е една от нейните суперсили, затова последният ти сингъл Спомени звучи като нещо добре забравено, но побрало в себе си свежестта на съвремието и слънцето на летните месеци. Лекота, безгрижие и хубава музика, така както Поли Генова майсторски може да ги окомплектова в една симпатична песен като тази.

Милки и Давид Гета изгубиха преднината си от миналата седмица и се оттеглиха на номер 17 с Just The Way You Are. В зоната на падащите оставаме и със следващите няколко заглавия в класацията. Swim също отчете спад, сваляйки BTS на 14-то място. Под тях се оказаха изгубилите най-много позиции през изминалите 7 дни. Lady Gaga и Doja излетяха от топ 10 и Runway ги отведе на номер 15. Надолу в класиране се придвижи и тандемът Jonas Blue и Malibe. Ето ги в Edge of Desire. Номер 16.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

Баладата Обещаващ потенциал Take Me There се появи тук миналия петък. Седмица по-късно нейният автор Дати отчете втория по височина скок в изданието, изплувайки бързо на 13-та позиция. Със своите вече 35 милиона стрима и изкачването до лидерското място в Billboard Global Chart, хитът на Шакира и Бърнабой Дай Дай се превърна в първия официален химн от световно първенство по футбол, постигнал такъв успех. Пренасяме се именно с него веднага на стадиона,

Локо Локо все още не е пробил в челната ни десетка, но точно през тази седмица Гордо и Рейниер Зоневелд заеха най-подходящото място за влизане, оглавявайки тази половина на Витоша Топ 20. Останалите до тук пък бяха Полигенова като ново попълнение от номер 20 с спомени, Jamaican Bam Bam на Хюге Лисольто на номер 19, 18 Мона и Любокиров в Луна, Just the Way You Are на Милки и Давид Гета от номер 17, 16-та позиция за Jonas Blue и Maliva в Edge of Desire, Lady Gaga и Doechii 15-ти с Runway, а BTS 14-ти с Swim, Take Me There на Dapti от номер 13, 12-та позиция за Shakira и Burna Boy, Die Die, преди малко 11-ти Gordo и Rainier Zonneveld в Loco Loco. Ще вървим и още нагоре, но малко по-късно. Светът продължава да е футбол, поне до финалната среща на текущото световно. Към друго издание на Мундиала обаче ще се ориентираме веднага с помощта на песен, която въпреки силния авторски гръбнак, образуван от звездни продуценти от ранга на Сия, Томас Троусен и Ред Уан, някак се провали в най-важното направление да се хареса на аудиторията в страната домакин на света. Световното по футбол. Когато става дума за Бразилия, всички опити да бъде уловен духа на тази широкомащабна култура трябва да са добре обмислени. А защо ли? За да не се стигне до горчивия хап, който през 2014 трябваше да преглътнат Питбул и Дженифър Лопес. Гласовете и лицата в официалния химн на Мундиал 2014 We are one, оле, ола!

Намеренията да направиш запомнящ се футболен химн са едно, а реалността нещо съвсем друго. Въпреки положените усилия от впечатляващия авторски екип зад We Are One, официалният химн на Световното първенство по футбол през 2014, проведено в Бразилия, никак не допадна на домакините. Критиката бе насочена към текста и кичозния видеоклип, които местните жители определиха като голяма купчина на клишета. Бразилците бяха раздразнени не само от липсата на достатъчно лирика на португалски език, но и от неспособността We Are One да отдаде почит на богатото музикално наследство на страната заради лицата и гласовете в песента. Кубино-американският рапър Питбул и родената в Бронкс пуерториканска певица Дженифър Лопес се сториха на бразилците доста нелеп избор, когато има толкова много други велики музиканти в земята на Боса Нова. Срамът не можа да отмие дори местната музикална звезда Клаудия Лейчи, която скромно пригласеше на Питбул и Джей Ло в официалния химн на FIFA за първенството през 2014. Все пак не толкова футболно, а карнавално ориентираният хит We Are One постигна търговски успех, достигайки първото място в Белгия и Унгария и влизайки на времето в топ 10 в чартовете на Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания и слава Бог в класацията на страната домакин на световното по футбол тогава Бразилия. На трибуните на Витоша топ 20 пък стоят още доста имена, които очакват да заемат местата си в крайното подреждане. Най-големия скок в класирането през седмицата постигна Ариана Гранде. Тя прелетя 8 места напред с лекота и това и подсигури сигурно присъствие в челната десетка. Ще я чуем след малко на девета позиция с Hey Daddy I Made You Love Me. Място в горната половина на чарта остана и за Тедис Уимс, въпреки че хитът му Mr. Know It All слезе 4 нива надолу в класирането.

0: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Ар

с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: something I want to talk about.
1: Мадонна и Сабрина Карпентър почиваха две поредни седмици на девета позиция и решиха да се поразмърдат малко, изкачвайки се с Bring Your Love на номер 8. В обратната посока пък са пътували Another и 54 Ultra. Десетата им поредна седмица в чарта приключва с падане на Talk to You до

Биби Рекса и Фейтлес отново постепенно усилват апетита си да се изкачват нагоре в Витоша ТОП 20. Изминаха само крачка от миналия петък, заемайки шеста позиция с New Religion. Много добре се движи ново попълнение от миналата седмица. Тогава DJ Гожа дебютира в Витоша ТОП 20 директно в челната десетка. Днес последният му сингъл, Мичико, вече е с 5 места по-нагоре в класирането.

Алекс Уорън се оттегли от топ 3. Ще разберем кой хит зае освободеното от Fever Dream място след слизането на номер 4. Ако трите най-излъчвани песни по радио Витоша всяка седмица са десертът в класацията, ще ви оставя да се поблизвате още малко пред витрините. А не по-малко апетитно звучи и новият сингъл на вече превърналата се в легенда в клубните и фестивални среди Пеги Гу. Диджейката от Южна Корея този път е привлякла на своя страна нигерийската афробит сензация Айра Стар. Резултатът е очаквано добър и се нарича Woman. Витоша.

Родена в Южна Корея и установила се в Лондон, Пеги Гу вече повече от десетилетия изгражда собствена територия между underground електронната сцена и глобалната поп-култура, ставайки едно от лесно разпознаваемите имена в DJ вселената. След дебютния албум I Hear You от 2024, Woman звучи като следващата свободна, ярка и танцувална стъпка в тази история, и то само 20 дни преди първата и среща с българската публика. Еуфоричен летен денс химн за независимостта, свободата и споделената радост на дансинга, носещ типичния почерк на Пеги Гу, светъл, пулсиращ и веднага разпознаваем, докато Айра Стар добавя афробиит енергия, харизма и вокална увереност. И двете, участващи в този нов проект, споделят много добри думи една за друга и всъщност като че ли това е бил един логичен взаимен избор да работят заедно. Woman продължава силния творчески момент за Пеги Гу след ремикса и на един от новите сингли на Мадона I Feel So Free, както и след глобалния успех на It Goes Like Na Na Na. Новият и сингъл вече има трайно място в съвременната клубна култура, а вероятно ще намери своето и сред най-излъчваните по радио Витоша. Пеги Гу очаква лилавите ви сърчица в знак на подкрепа в нашия сайт. По същия начин работят и лайковете ви за присъстващите в 20-цата. Време е да я допълним догоре с челната тройка. Тейм Импала и Джени остават в нея, но Дракюла ще трябва някак да изтърпи сребърната си втора позиция. След кратко отсъствие от топ 3, тук се завърнаха Pink Panthers и Зара Ларсън със Stateside.

0: Съчетавайки вдъхновение от различни музикални влияния, The Second Voice се фокусира върху създаването на автентична музика, която се свързва с аудиторията на едно по-дълбоко ниво. Това, което започнало не отдавна само като хоби, прерасна в творческо пътешествие на споделяне на емоции, истории и преживявания чрез звук, достигайки до сърцата на милиони чрез социалните мрежи. Успехът на автора и продуцент на музика от Замбия The Second Voice за сега се помества в актуалния му хит Let Me Be. Поемайки лидерството в Витоша Топ 20, промените в класацията ще започнат съвсем скоро, а крайният резултат ще разберете отново от мен, Боби, в следващото издание другия петък. Хубав уикенд с Радио Витоша!
1: Този юли. Всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
2: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
3: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище?

0: Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
1: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби, в други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
2: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл, или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music.

0: Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. Този юли приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Следвай музиката.

Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.